0: hinini amenta jumepik la inglongari kedo anampi alorop aphi nuarvo ason klar et nai bot lapen ing arveng ahok karbi lapen dimasa tum kaching honthektik bangso anhim sopi ke hidipi pen ning che dok ching sampen si chelang lok lo alang akang hon phophe asonte hidipi ke tapliya masi thekthe de jia polo lason si waisong ahi disota tapli thekthe de jia polo lang roya kora thak arjap ther si waisong alang hidianat lang phli lo pupu inglong adak si alang hidilo adap kang thang asam priya tur ahi dia long rolo sita hunmelan prai prilang hunmelan ke klo thib ajok alang ingnar doma avema patini thek the darlo waisong peju peju pen langroi kaplo alang biri eso kai si kang sam pakak jia phan bor ilo biri mong phai si hidia lia thak ar jap ther si alang hidi sok adora nat langlo sok adora long ingnar ke wanga keng bot pinit thang nat theklong le si alang ke jok ache the pi wang phun lo lapen sok the ke men abu ke hom sek sak anat lang ding si alang mathalo sok athe mesen si theklong lo amot pi ke jum hek aijong asang ke chomisen sipu sita inglong chubok a anason anke avi thengthe mumchai thengthe mai belai kithu ke chume pik asonan ke aijong sang a an chumimi lapen mute aprang sokar diga sang ansi ke chume thumulang asok kam ke puamat hala abari masok chili ke non ave de tanglu ai aporalam ta tema bang bang ke patum penle paching bar dun de pulote jongji puhe lapuson matha bomsi waisong inglong arita hi dianat keng kam che yorpon bomlu la ana por ani ke hidi sokaju ang kang pen hun melan prai tanglu adab arni ya tur ke ropen alang hidi non ke cheklang saklu rit phu ke cheng pen ke habit si ingram su lo tubong ang nam pule pudam ta chok tubong ang nam ke adung anglong kasing it ang nam pen si chedon thor lo waisong aning asap so ke matha it lo thanbak ma nam pia dung arai si ingnar do kok ta hai ma pilo alang chington kok si lahin lahin lang pang thek pa mi kalu ari deng no pak ot pa chip het si alang piju piju pen soka ju anat akeng kam che yor pa prang pon bom lo ingnar ke dong ki sitte kang et pen ki prithang asok adora thek long si alang phu che ot det lo asoka the ki me pen abu ke hom sek asoka rong mukha akong vek pen pur pur pur det si ki chu ke dong ki sitte kang si kapaluk son et thek long si aning ke honduk pen alang me khribu prup prup delo ingnar ke chu ka hijik te kang chu asok am mujui ang jin achet abet asok abu ki huma sol si alang humir si aning ke honduk thek tik kaning ri pen ning jelo
1: is bua matse panhok te kang et kang janglo lapu anasoka theki mepi ke chopen mute ke dong ki sitte kang si panhok mun e jon jon nikale ahur pi ainar la tumle ku pi tong munira tum kati ki among le panhok me meloni an parta kumat mat ahi dia sok tong ki chupi dam lo nela tum ki is arnam pilo ka pinchong alang non ke ronga sorta he puhen lo a ok abang tapaklem hirwang we ko anlo ni ki pupola ho hem tap i human ba ke kim chok senang sokhon je phan puta lapu an ka sele drenti amni ra tum ta ni inu dwed le ko pu son si hidi pia son ke paching thur ke paman thek po masap so bag le kitung chip lote ka dok ka besi ke thek et et lo kaning je ang ho ki the so soji ka li নেনুর ভেটকে কো আনসে থান পারে দেরালাং
0: আচেরা বেরা সকাঞ্জিন পেহন কিয়া থাক বিভেদ সি আলাং মাথালো
1: কাং থেরটা বুহেনলো